0: beli apa aja deh.
1: Biasalah, barang-barang branded.
0: Coba-coba lihat-lihat. Wih, cakep nih dompet. Ih,

Jalan Ahmad Yani, Kilometer 4, Tanjung Pinang. Kamu lagi dengerin